0: of wisdom.
1: Win yuk mi gan matin kama wa duwa ho gan ma miki ni a ke win fon ma a ke vuk ma le
0: ni chako chawa pa na ka chawa pa wa riyo me odiku
1: win fon pa lo ba ini no duchu ipiera boru ya bungwen tonera beach speak fm we ke bedikare me rochu koni
0: win gan matin ni

0: Mana yo wakelo yum chui? Weho bedi piera buru ya bungwan. Tonne a bitch. Speak fama. Pun ma pegik. Ah.
1: Man wi ma ke chulo piere. Ki piera buru ya bungwan. Tonne a bitch. Speak fama. Duan ma pegik.